sit adot adot na hatet ehen jamme go eya akot ahas an ta ta shish khala dat na shita shat kiton miston ta beka shita shat ada ada let send al kato jo jo e jo e beta hat ini bin bin na dishne adon le ta shish ha to jo kau na sa ala de bera na beka shita ban da jo u ga ta na le na ta bish dish ni shito to Oni saj eda natas li lahau ko johada ego ibizi lau da da shisha Beka shiba wa ni johada wa humi zansa a da da shisha Oni da da abin naha bish rasho da Kaa shi kwe chidin Nata rogo di da kwe da ba naha sa an ha da da shisha E kut eda li A da o di da beka shi Bidi da o di shi di da Da o in da Chote ni da o li da o bich ya da ba hand o da A da o bich di da ha da o in Lobo wo da da no li in dat hun geschied an sie da doch sich erkundet. Adet a konfidon nie, bitte in Hush, adet geschieden,

Nana ti batteries e ya hot ego button batteries de lenige jo e a yish na go go e ya e argo it's kin so bel ti a sho da ni la to a to to sa to magnet de ne ta ti si a consent da no hin da dil cha e to chini a yish na ni go pa ta han a sha a yish na shin ya te nte na kita a ke yish na go go e to ya e ta hala pe pe pe ye te pe chi pe ye ta ha de shin a chi ta he te no che lo a hot a he to zel a hot za go le pe chi pe ye ti ke pe pe pe ye te ta hot za go e pe pe ti ke pe chi te to ye to e hot a hot a hot za go ye go be ho ne ska do le cho ta ni la to A con e hot aya ta hazne a con ti sa doctor in Southern California dot California do di aya doctor Joel Gator Walsh will ya aya hot aya hazne al chine da aya di lego hot nini allaho at the yish net an ne skin so bezay go na jeda do in sto bezay the haz do ta so da ero ta go aya hit a de ginis na aya chit it zo da skin so the nebe nahil na ninge aya aja is to list an ne ero ta aya do on skin so 911 call is to list jo no pa han ne Ako aha tishin ayo ta saf na halini yish na in lejo do banan agab na kaku yito lejo ato Ako do de nigo Ahot aad eya ta halini ato kon Academy of American Academy of Pediatric ito no eya O hayu jo di tishin foreign objects da tahegida Nih alchini da ahot aad yish na go Do ehit aad eya ato nishtan da konde Ahit aad eya sa anlebe bibi yete Ask it